まり被ってはいけないと思って、事前に1月、去年の1月にどんな動画を投稿したかなって、それは他の動画を振り返ってみたのですが、なんと去年は1月に1本の動画を投稿していませんでした。2月も